0: Anak dong, nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos taka.
1: Ay! Ana!